0: اپنے پروگرام میں اس کا ٹریلر بھی سنائیں گے لیکن ابھی تو کیلاش یاترا کی بات چیت چل رہی ہے تو ہم وہ پہلے کریں گے
1: جی ہاں شروتاؤں اب ہم سماپتی کی اور بڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے کارکرم ہیں آج ساون کی بھی بات چیت کریں گے تو شوبھنا جی جاتے جاتے آپ کیا سندیش دینا چاہیں گی اس یاترا کے وشے میں کیسے ریپ اپ کریں گی اس کو
2: دیکھیے یہ یاترا جتنا کٹھن ہے نا فزیکلی جتنا کٹھن ہے
1: جی
2: اس کو اگر آپ سائڈ میں تھوڑا رکھیں گے تو آپ کو بس یہی مان کے چلنا ہے کہ دس از اے ٹرانسفارمیشن فار یور سول
1: جی
2: مطلب آپ کی جو آدھیاتمک یاترا آپ کا جو انر جرنی ہے آپ کے سول کے لیے
1: جی
2: یہ یاترا اس کے لیے ہے تو اگر آپ کیلاش مانسروور یاترا پہ جانا چاہتے ہیں تو اتنا آپ سمجھ لیجئے کہ یہ یاترا آپ کے آتما کے لیے ہے آپ کی آتما کو پرماتما سے جوڑنے کے لیے ہے
1: واہ بہت سندر بات کہی آپ کے سمے کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ جڑے رہیے ہم سے کیونکہ ابھی ساون کی ہم چرچا کریں گے اور شیو جی کا اور ساون کا تو جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے پہلو ہیں کہ ساون میں شیو جی کی پوجا کا جتنا مہتو ہے اور جو بھی سیلیبریشن ہے ہریالی کا وہ ایک دوسرے کو جوڑتے ہیں تو شروتاؤں ساون کی تیاری کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ جب بھی ساون کا یہ مہینہ ہوتا ہے نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آدمی اسپریچول تو ہو جاتا ہے مانسک روپ سے لیکن شریر میں بھی ایک الگ سی ہی پھرتی آ جاتی ہے ہمیشہ آپ کو ہر جگہ ہریالی دکھتی ہے ہرا بھرا بارش ہو رہی ہے تو من ایک الگ شانتی کی اور بڑھنے لگتا ہے اور سیلیبریشن تو ہوتا ہی ہے تو آئیے اس لوک پرمپرا کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں اور ساون کی رمجھم پھوہاروں سے آپ کو ملاتے ہیں تو شروتا گن بارش کی رمجھم پھوہاریں مٹی کی سوندھی خوشبو مور کا نرتیہ کوئل کی مدھر کوک پیڑوں پر پڑے جھولے ہاتھوں میں رچی مہندی اور بول بم کا جے گھوش جی ہاں یہی تو ہے ساون ہندو پنچانگ کے انوسار ساون ورش کا سب سے پوتر مہینہ مانا جاتا ہے یہ مہینہ بھگوان شیو کو سمرپت ہے اس لیے ہر سوموار کو شیوالیوں میں بھکتوں کی بھیڑ امڑتی ہے کہیں کانوڑ یاترا نکلتی ہے اور کہیں رودرابھیشیک ہوتا ہے کہیں مہیلائیں شیو پاروتی کی پوجا کر اپنے پریوار کو سکھ سمردھی کی کامنا کرتی ہیں لیکن ساون مہینہ کیول پوجا پاٹھ کا مہینہ نہیں ہے यह प्रकृति के उत्सव रिश्तों की मिठास और आपको प्रकृति से मिलाने का भी एक महीना है पुराने समय में सावन लगते ही बेटियां अपने भाइयों के साथ मायके आ जाया करती थीं पूरा महीना हंसी खुशी अपनेपन और उत्सव में बीतता था और फिर रक्षाबंधन के बाद भाई उन्हें वापस ससुराल छोड़ आते थे اس دوران سکھیوں سے ملنا جھولا جھولنا مہندی لگانا لوک گیت گانا اور ماں کے ہاتھ کا کھانا یہ سب ساون کی سب سے سندر یادیں ہوا کرتی ہیں تو چلیے اس پلوں کو یاد کرتے ہوئے اس پل میں پہنچتے ہیں اور سنتے ہیں ساون کا ویلکم کرتے ہوئے یہ گیت